0: Тән сақлықы зор байлық программысыда Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sayfımızda nəm üçün əmən xuşbıraq xaltısı esiş, paşqoqlı suyu pürküştümü bexətər digən məzmun deqtınladı buludu. Bugün köpçülük təvsiyə qıladığan adi hərəkət, karvat beşi və şik aldığa əmən xuşbıraq xaltısı esib, təbi paşqoqlaş. Baş yaz ötüb ketişi bilələ paş peyda buludu. Nurğun kişi paşqoqla suyu pürküşke adətləngən. Lekin paşqoqlaş suyu tərkibidəki paşqoqlaş amini yaki paşqoqlaş steri terini qıdıqlaydıqan bulub, bu vaqla, balıla və hamıldarlarının uzun müddət işildişigə mas gəlməydi. Əmən o de, təbii paşqoqluğucu üsümlük bulub, onun alahidi pırqını paşı yaxdırmaydı. Onun üstügə yenə xuş pırqı bilən öllükni yoxdub, talını səgəkləşdirib, nervini tinişləndirdi. Әмән құшпырақ қалтысыны өзі ясаш нахайты адды. Дорханығы беріп, құрық әмән юпырмы қысеті веліп, бір сықым еліп, езіп, ава өтшедіған дақы қалтыға, яки коны епек, пайпаққа селіп, андын өзі яқш көрдіған лата қалты кейдіріп, карват беші ішік алды, дәрезі еніғі есіп қойыз болады. Бір құшпырақ қалтыны тәхминен 20 ай ішләткіл болады. Пұрықы сүсілішіп қалса, әмен юпырмықыны төкіп, еңісіға алмаштырын. Әгер аварчылық көрсіңіз, тордымы тәйәр әмен құшпырақ қалтысы сетілуді. Бүгін әмен құшпырақ қалтысы ясап есіп қойын. Кечеді ұқылығанда пашының ойық түветішедің химиялық паш қоғылаш дорысының зейнедің әнсірмісіңіз мұ болады.

Әмді хаварайдың мәлуматты аңлытымыз. Үрімчеді хава ұчық. Температура 15-26 селсия градус қыча. Алтайда хава ұчық. Температура 12-25 селсия градус қыча. Чөчекті хава бұлытлық болып кейін ішіліду. Температура 10-29 селсия градус қыча. Құлжыда хава ұчық болып кейін бұлытлануду. Температура 11-28 селсия градус қыча. Порталада хава ұчық. Орталада хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 13-30 селсия градус қыча. Қармайда хава ұчық. Температура 15-30 селсия градус қыча. Көйтінде хава ұчық. Температура 11-32 селсия градус қыча. Шиханзада хава ұчық. Температура 13-31 селсия градус қыча. Санжада хава ұчық. Температура 14-29 селсия градус қыча. Құмылда хава ұчық. Температура 13-28 селсия градус қыча. Турпанда хава ұчық. Температура 19-34 селсия градус қыча. Корлада хава ұчық. Температура 14-28 селсия градус қыча. Ақсуда хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 15-28 селсия градус қыча. Атушта хава бұлытлық болып кейін ішіледі. Температура 15-27 селсия градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр еғіп кейін ішіледі. Температура 16-28 селсия градус қыча. Хотанда азырақ ямғыр еғіп кейін ішіледі. Температура 16-28 селсия градус қыча. Үрімчіде хава ұчық. Температура 15-26 селсия градус қыча. Хава райды мәлумат аңлаттық.

Тән сақлығы зор байлық программыс бойы жаңылтыш бәрдіғ, яқтырып аңлығыналағы рахмет. Теғімі көп мәзмұланы ена сыл ұшы тен абонечіла терминалыны түшіріп аңлысаңла болады.

0: мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез özümüzдән башлайлык. Бер вакыт тамак таярлышымызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоқлы майсының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

Сүйімлік радиоңғыш дұстан нөвәтті көңіл арамыңлады болыдығыны, güzel күйләдің біздің Шинжан Яхшы Жаймамлық Хэнзу Чынақша.

Әмді хаварайдың мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава ұчық. Температура 15-26 селсия градус күчі. Алтайда хава ұчық. Температура 12-25 селсия градус күчі. Чөчекті хава бұлытлық болып кейін ішілуді. Температура 10-29 селсия градус күчі. Құлжыда хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 11-28 селсия градус күчі. Порталада хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 13-30 селсия градус күчі. Қармайда хава ұчық. Температура 15-30 селсия градус күчі. Койтында хава ұчық. Температура 11-32 селсия градус күчі. Шиханзада хава ұчық. Температура 13-31 селсия градус күчі. Санжада хава ұчық. Температура 14-29 селсия градус күчі. Құмылда хава ұчық. Температура 13-28 селсия градус күчі. Турпанда хава ұчық. Температура 19-34 селсия градус күчі. Корлада хава ұчық. Температура 14-28 селсия градус күчі. Ақсуда хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 15-28 селсия градус күчі. Атышта хава бұлытлық болып кейін ішілуді. Температура 15-27 селсия градус күчі. Қашқарда азырақ ямғыр еғіп кейін ішілуді. Температура 16-28 селсия градус күчі. Хотанда азырақ ямғыр еғіп кейін ішілуді. Температура 16-28 селсия градус күчі. Үрімчіде хава ұчық. Температура 15-26 селсия градус күчі. Хава райды мәлумат аңлаттық.

0: қалығаншы талап әндейсіз мал сетіп ала алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станцының даңлық риясетчілері бейвасты көрістіп, Шинжаңның олайды мәсулаттарына сатуды.
0: Мәзілік тағамла, еңі мейуе, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның олайды мәсулаттарыны бір күнік күбіл әлі сетіп өліп, өзгечі мал сетіп өліш тәсіратығы ерші әлейсіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
2: Шинжаң радио телевизия станцы сұлушыдың аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың сұлушыдың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырынның.
3: Шинжаң радио телевизия станцы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
4: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
3: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
5: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжаң радио телевизия станцысы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчы универсал радиосы.
3: Шинжаң радио телевизия станцысы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчы универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
4: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
3: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
6: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Адами Дило арқыпыны көріп чыққан, әмді өймілік жайлашқан тоқсын нахиясық беріп, нақ мейданды тәкшіріп, содылышыш арқыпыны еліш, өй сеті валғычы ча ексінің ақвалыны дәліліші арқылық, өй сеті біліс сетеш тоқтамы, соды хесабат өткәш қатырсы вә банка кірім чықым қатырсыны егілеген. Бұныңға әгішіп, әқиқи ақвалы ашқарланған.
1: Ван екес 2022 yılı 7. ayda ərizname və sot içiş çaqırıq qağızını tapşırıb alğan. Şu yılı 12. ayda yuqırıqı öy mülükünü setib, öy pulunu ayalının banki hesabatıqı yötkigen, həm də şu günü həmin nəq pulunu alğan. Pulunun nəgi kətkəlikini sürüş türgülü bolmağan. Tətdiş xadımının sualıqı qarıda o öyünü satqalıqı, ayalını nəq pul Алғыз ғалықыдек пакетіні етарап қылған. Лекен өзіні ақлап, өкім текі түшмеген екен, өзімнің өйіні сатқыным бәк әйіплік кәткедек мүй іш әмәс деген.
0: Тәптеш қадымы сәвірчалық білән оныңға қануны түшендірді. Али халық сот мәккемісі, Али халық тәптеш мәккемісінің хөкімі кесімні, ижра қылышны рәт қылған жинайшла дейлуларыны бейджірешті қануны тәтбіқлашқа айт бәзі мәселелер тоғырсыдық ұзахады декі, ала қыдар бәлгілімлерге асасан, жауапкар дәваға жауап беріш ұқтырышны тапшыру алған дейін кейін дәва башылынады. Бұ чағда ижрадың өзіні қачырыш үшін мал мүлікіне өткіп әткен, үкім күшкегі болған дейін кейін тәкшіріш арқылы қырасылық ұспатланған, әмді ижра қылышны рәт қылғаларының қылмышы еғір болып, үкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайды бойынша жинай жауапкарлық тартылады. Дәваға жетішілік шекерлікіні еніқ беліп тұрып, мал мүлікіне өткіп әтіп, үкімні ижра қылғылы болмасығыны кәлтіріп чықарғалар, үкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайдыға жетішілік болады.
1: Тяншан райлық халық тәптіш мәккемесі ішкі назарәтшілік механизмі арқылық Ван Икісінің жинайет еп үші вә алақыдар дәліл спатланы Гуң Ән органыға өткізіп бәді. Хазір Ван Икіс Гуң Ән органы тәріпідін дилот тұрғызып тәқіқтіні вадыды. Дилот тұрғызып тәқіқләш басқұшыда 166 мүнген дилот пулы қайтырып келінді.
0: Программының торды һәм төрткі болыш мәхсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, сұлу шытин, абонечілі терминалыны түшіріп, программында һәм төрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұллары сұлу шытин абонечілі терминалыда. Әгер қанун мәселері әққіда мәсілі сормақчы болсыңыз да ойын әптісіні түшіріп, баш бәттін Гүлі Шо Шинжан, яны Гүлінің Шинжан икайсы намедеке дойын номырны қошу беліп сөз қалдырып, біз білән әм түрткі болсыңыз мұ болады. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: радиоан оқучылар. Яқын қиылардың бұян Артүрік Найысының Тұзкөл базыры мәвқәні байлық әвзәлікеге қойып, әсләлік езі егілікен тұтқы қылып, өлчәмнешкен емеклік зәмбұрғы өз түріш кәсіпін зор күш білән тәрәқи қылдырып, кичіккіне Шаужин Гуни кент коллектив игиликини зорайтып, амманын ишқи орылышып, кирмин ашырышқа түрткі болудыған, езі кентлерінің умумизлік гүллендірішіні ілгірі сөрішке хамдамды болудыған хас төврік кәсіпке айландырды. Бүгінгі гүлініп атқан езі кентлерге назар сайыпмызы көпчілікке Артүрік Найысының Тұзкөл базырдыки Шаужин Гу кәсіпті оғырсы сөзләп беріміз.
1: Бахардыки Артүрік Найысының Тұзкөл базырда қояш иллік нұр чечіп тұрады. 52 өлчәмләшкән емәклек зәмбурғы өстіріш барнеке рәтлік тісілған болып, моғуларының құшы еді, әтрапқы таралған еді. Парникқа кіргінімізді юмран, шуаң бауғулар бәс-бәсті өскен, қилін пингу моғулары ейілған болып, ішчілар мүгедәк өтшіп, моғуларыны үзіп, айырып, айады күчкі толған мол хосыл мәнзірісіні намайян қылған еді.
0: Артүрік Найы Тенью езі егілік тәрәқият чәкі шіркеті Тұзкөл базырының емәклік зәмбұрғығы өстіріш сағасыды чоңқұр елді стартып, күләмләшкен, өлчәмләшкен шіләп шықырыш басы мәрпа қылып, әлік шікі заманы бі өстіріш парнекі орылаштырып, шоң бауғу пингудын ибарат, шікі чоң әлі сүпәтлік сортын ілмей талап, мүмкін йоқыр өнімлік шіләп шықырыш сейстемізі мәрпа қылды. Ел бойы үзілдірмей өстірішінің ішқа ашырыш үшін базыдекі парниклардың әмінсіге мәқсус температураны контрол қылдыған ауа тәншігіч вә әқлі иқтидарлық температураны контрол қылыш системісі сәпләп, парниктің температурасы нәмлеке күн нұры қатарлық өстіріш шарайтыны дәл жайды тәншіп, тізгілләп, пәсіл вә тәбей шарайт чәклемісіні бұзып ташылап, Шоан Баугу пингуни ел бойы нөвәтләштіріп, өстіріп, әр елі 5 қытымдың 6 қытымғычы өстірішіні ішқа ашырып, ішіліп шықыр шықыдары өнімінің зор дәрежеде үхір көтірді. Артүрік Найы Тенью езі егілік тәрәқият чәкілі шіркетінің мауын баш директори Сон Ин Фыңның тұныштүрішчі база бүтін жәриялық қылыплаштырып баш құрышына қаттық изра қылып, моғы сортларының етіштүріш температура нәмлікіне тәңсәш контрол қылыштың үзіш айырышқыча әр бір халқыда әмел қылған өлчәм түзіп чықып, моғы сүпті вән мәсулат мұқтарығы үнімлік қапалатлық қылған. Саллық мәлбатларды көрістілішчі Шоан Баугуның екі парник мәсулат мұқтары 6 тонуға. Пингуның екі парник мәсулат мұқтары 7 тонығы етіп, мұқым болған ішіліп шықырыш қыдары кәсіпінің сізіл тәрәқиятыға тұқта асас салған. Өлчәмләшкен ішіліп шықырыш мәсулатының ядролық рақабет күчін ашырыплық қалмай ене, Тұзкөл базырының емәклік зәмбұрғын өз жайдыки базардың чықыш имканетігі еге қылып, әлі сүпәтлік емәклік зәмбұрғының яқшы намын әтікіліп, әсләлік езі егілікінің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятығы күш қошқан.
1: Тұзкөл базарының емәклік зәмбұрғы өстіріш базасы езі игілігіні асас қалышта баштын ақыр чың тұрып, кархана білін дейқан айелісі зіч бағланған мәнпәттің ортақ бәріліңіш механизмі бәрпа қылып, әтраптеке амма үшчін ішік алдыда ішқы орылышы сүпсі бәрпа қылды. Артүрік Найы Тенью езі игілік тәрәқият чәклік шіркетінің муавын баш директоры Сон Ин Фың мұндақ деді. Базыда азыр 35 мұқым қызметчіміз бар. Моғы өзішінің бесік пәсілді ерліктіке 300-дің 400-гіце аммыны еқін әтрапта ішләшке қобыл қылып, кент ағалыларының кірміні ашырышыға өнімлік түрткі болдық.
0: Дейқандың кәсіп іштісіға айыныштек салайет өзгіреші аммының іш әққі кірміні ашырыплы қалмай еңі көпчілікіне заманыви езі егілік теріқтілық мағырдыны егіләш имканеті егі қылды. Қызметчі Анаргүл Ауыт бұныңдың нәпкі еріш күшілерінің бірі. О, мұндақ деді. Ішік алдыдыл ішілсәм, әм оқым кірім қалалаймен, әм айлемдікілерінің халдың хәбәр алалаймен. Тұрмышым барған сүр үміт күті олды. Бұ әндейзі әм езілердік бекар тұрған әмге күштірінің шық орылыш қиын бұлыш мәсілісін әл қылды. Әм ез кәнтілерінің гүлендіріш үшін қаліп бірікмі күшін мүжәссәмләп, кәсіп тәрәқиятын теғімі иллықлыққа еге қылды.
1: Ішіліп шықырыш, сетіш yollarını равалаштырыш, хас кәсіплерінің бұқта қадам білін, ирақка yürüш қылышыдегі ачқышлы қалқа. Әлі сүпәтлік емәклік зәмбұрғының сүпіті вә мұқым ішіліп шықырыш ықтыдары нұрғын сетевелі сөудігеріні ұзақ мұддат әмкарлышықы жәліп қылып, ішіліп шықырыш, тәмінләш, сетіш бір кәвділәшкен яқшы айлынышыны шәкілләндірді. Сөргер Ваң Елін ел бойы Тузгөл базырдың мұғыл сеті баладды. О, сәмемелік білін мұндақ дейді. Бұ ерінің мұғылырының көрініші яқсы, еті күшілік, мәқсулады мұқым өлчәмләштіріп, өстіріш сүпәтіні баштын ақыр капалетке еге қылғачқа, базыры нағайты істік. База вақтыда мал білін тәмінләйді. Біз асаслықы Қомыл вә Шинжан іштедікі әрқайсы жайлардікі соуда сарай, талла базарлары вә базарларғы сетіп, сетіш елі мәселесіні өнімлік әл қылдық. Базарның етрап қылеші вә Рабан Обурут зәнжірі қарханының ішләп чықырышыны кен айтыш, дейқан айылырының паал қатнышыш ішәнчіні иәнім өтшіңітіп, кәсіпні көлемләштіріп, тәрәқи қылдырышқа сіжіл әркетләндіргі күш қойды.
0: Тарқақ өстіріштің өл жәмләшкен базығы жә, өз ішләп чықырып, өз сейдіштің базарлашқан обрут қыча, Тузгөл базарының моғыл кәсіпінің тәрәқият өзгіріші, Артүрік наисының қаз кәсіплер арқылық езі кәнтілерінің гүлендірішкі күш қош қалылықының жалылық әмәлейті болып қалды. Артүрік наия тенгі езі егілік тәрәқият чәк шіркітімі мәбқәні азырқы кәсіп асасығы қойып, бүтінлей еңі тәрәқият нишанны бекітіп, кейінгі қадамда кәсіп көлімінің сіжіл кеңайтып, өз түріш парникіні юзге кеңайтішінің пилалдыры. Yine Parnik'nin içki eslerlerinin derecesini umumyüzlük östürüp, östürüşünü başkuruş kontrol kılıçının teknik yukarı seviyelik akli iktidarlışı karıp kadem ilişini ilgiri sürüp, teknik derecesini östürüş ve külemini kenetiş arkalık, umumi işlep çıkış iktidarını bir katlap, kesip terakiyat asasını yanımı putlaydı. Karhan işlep çıkışını kenetip, ünümünü aşırış ve akli iktidarlaşkan tip özgertişke tayinip, Сетиш yollarını сижил кеңайтып, кәсіп зәнжірін ұзартып, yerliktiki техим көп амының кәсіп тәрәқиятына қатынышыш, кірімді мұқым ашырушы түрткі болып, техим күшлік кәсіп қуыт арқылық езі кәнттеріні ұмым үзілік гүлләндірішке күш қошыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılan avatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programımız. Hem de deyiktenle yezi iyilik yezi deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

мемлекетке тонылган. Жоңы доору өсүмлүктөрүнүн терикчилик көлөмү 4 миллион модун жогору көлөмдө мукыймлаштырылган. Бунун ичинде зараңза, чүчүк боя, тошкан сәдикенин мәхсулат мектары айрым халда бүтүн мемлекеттин 80%, 50%, 50%-тин ийгилейт. Кәсіп асасыны пұқталаш үшін Шинжан 12 даңлық доры өсімлік базысы вә 58 закаслық доры өсімлік бақытыс құрып, дорылық өсімліклеріні тірік сақлаш беғыда 700 қыл өсімлікні сақлады. Әм 300 мо ұрықлық базысы, 4500 модын артық йоқылыш кірдабығы беріп қалған доры материалары өсімліклеріні көпәйтіш базысы құрды. Кейінгі қадамда елі областы, Тарбағатай вилайеті, Қашқар вилайеті, Хотан вилайеті де юқыры өлчемлік сортлық ұрықлық етіштіріш базысы құрып, жоңы доры өсімліклері терекчілігі білен чөлі ішіні тезгілләш. Езі кентлеріні гүлләндірішіні, чоң құр йоғырышіні елгірі сұрыды.

0: Шуңан ең районының шарық-ғарып оқ сызықы ел юзі құрылмаққа өте вән ел қошымчы құрылышыне давамлаштырды. Шуңан ғырой Шуңшан шеркіті құрылыш башқұрыш бөлімедеке Лиан Кәймандақ дейді. Құрылыш бүткенден кейін линия бойға кәспей орылла, қарханыланың баштаплары вән пұл муамилі аппаратлары қатарлықла орылаштырылып, шәр тәрәқиятының асасы оқ сызыққа хасыл қылынып, еңілік яратыдыған қарханыла вә юқыры еңі техникалық қарханыланың тәрәқиятыға терек болуды. Әмгек дәуір сәйіпсіні пүтуду. Күрәш гүзел кәлгісіні ярытуду. Май байрымылық дәмеліш мәзгіліде әр бір жан тікіп күрәш қылыватқан сымала қалтыс нәтиж яратты. Дөләтнің нұқтылық құрылышлары пұқты қадам білән үлгірі сүрілді. Әмгекчілі өзінің тәрәқиятыны дәуірінің тәрәқият толқынығы юғырып, ішкі қолы білән техімі гүзел тұрмыш ярытып, тұрышып әмгек қылыш арқылық жүнгөчі заманы вилаштырушының еңі сәйіпсіні үзіліксіз пүтмәкті.
1: Станцымыз қәвірі. Баш өзі Ши Цзиньпиннің мұхим йол йорықы вә Зонли Личанның тәліпіге асасен, Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әсасы. Гоуянның муавын зонлисі Чанго Чин, Партия Мәркізі Комитеті Гоуянғы вокалетін 5-нің 5-нші күні алақыдар тармақланың мәсулларыны башлап, Хунан үлкісі Чанша шәрінің Люян шәрігі беріп, Пожансыз аутодекі партлаш вәқасыдекі жидді құтқызуш бір тарап қылыш қызметіге етекчілік қылды. Жангучың етіп барғандың кейін дәрхал партлаш вәқасы юзберген нәқмейдан. Леоян шәрлік доқтырханығы беріп, ярланған амма, асас қатлам кадрлары, құтқызуш қадымларға Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим йол йорықы тәстіқінің рухини. Башуджи Ши Цзиньпиннің ғамқорлықыны еткізді. Кішіләні іздәш, ярдарланы құтқызуш қатарлық әхваларыны тәпсілі егіледі. Арқыдың нәқмейдан қомандалық штабыда жығын ечіп, құтқызуш, давалаш, тәсәлі беріш, кейінгі ішіләні бір тарап қылыш, вәқәні тәкшүріш қатарлық қызметлеріні, яңымы яқшы ішіләш ішілеріні тәтке қылып орылаштырды. О, мұнуланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпин халық қамысының хаяты вә мал-мүлік бейхатарлығыға капалатлық қылышны бірінші орынғы қойышны қайт-қайт тапылап, алақы үзіліп қалғаланы іздәшіне чан тұтыш. Ярдарланы бүтін күш білән құтқызуш. Кейінгі ішіләні муапық бір тарап қылыш. Вәқәнің сәбіні тездін еніқлаш. Нұқтылық кәсіп, сахалардығы юшырын қауіп қатарыны тәкшүріш вә түзәшіні чан тұтыш. Аммови бейхатарлығыны башқұрышыны күчәйтіш қатарлықла тоғырсы да мойым йол йорық бәрді. Зонли Личан тәстіқ селіп, адам санының чын тұтып еніқлап, ярдарланы бүтін күш білән құтқызып, ілмей құтқызышқы тәшкілләп, ішкілемчі апетнің алдыны еліп, кейінгі ішіләні муапық бір тарап қылып, вәқәнің сәбіні тездің еніқлашыны тәләп қылды. Хунан үлкісі вә жайла алақыдар тәрәплә Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим йол йорықы тәстіқінің рухи вә Зонли Личанның тәліпіні қат'и ізчіл әмәлиләштіріп, бұныңдың чоңқыр сабақ еліп, бейхатар ішләп чықырыш мәсулиетіні чыңытып, нұқтылық кәсіп, сахалардығы хейім хатар, юшырын хәвіпні тәкшүріш түзәшіні пұқты қанат яйдырып, халық амысының хаяти вә мал-мүлік бейхатарлығыға капалатлық қылышы керек. Жангочин мұнуланы тәкітледі. Алақы үзіліп қалғаланы бүтін күш білән құтқызып, бір мұ адам түшіп қалмаслықы капалатлы қылып, қайты талапат юз берішінің алдыны еліш керек. Гоуян вәқәні тәкшүріш көріпісі құрып, төтіні қойуат мәслік принципі бойынша вәқәнің сәбәбі вә мәсулиетіні тәкшүріп еніқлап, жаза ижра қылышыны жыпсалаштырышыны күчәйтіп, мәсулиетіні қаттық сүріштіріш керек.
0: Станцымыз хәвірі. Азырғы қадар Хунан Чанша Люян шәрдікі Пожанзы зауыты дүзбәген партлаш вәқәсі де 26 кіш қаза қылды. 61 кіші ярланды. Ярыдарла доқтырханылағы апырлып құтқызылды. 5-нші айның 5-нші күні кәшкіче от өчіріш қадымлары 5 қетім нәқмейданда құтқызуш қызметіні қанат яйдырды. Хунан үлкісідікі Пожанзы қарханылары 5-нші айның 5-нші күнідің башлап, ішіләп чықырышыны ұмумізлік тоқтытып тәртіп кіселіп, түрлік йошырын хәвіплерінің алдыны алды вә түгетті. Хунан от өчіріш құтқызуш баш әтірті алайды вәзіпе тармақ әтірті, универсал құтқызуш бөлімінің башлықы Ван Зықын мұқбергімандақ дейді. Нәқмейдан құмандалық штабының бір

Әпнамыға өзгәртіш кіргізіш лайысыны бекітті. Хәм бұл ел ішіде де парламентқа ала қыдар түздіш кіргізіш лайысыны сұнышыны пилалады. Тәншәлгенден кейін асаслық мәнсәплі Япония ұрышты мәғлуп болыштың үлгіркі патша армиясы мәзгілідегі аталғылаға қайтырып келініду. Яны, қолдыныш қысмы, құрықлық, деңіз, хава армияларының баш әмәлдарларының мәнсіпі Лучан, Хайчан, Кунчандың Дачанғы өзгірді. Қалған мәнсәплі бірдәк Чонжан деп атылады. Хазырғы отыр дәрежелік әмәлдарла бірінші зо, ішкенші зо, үшінші зодың Да зо, Чон зо, Шау зоғы өзгірді. Япония таратқыларының хәбірге қарғанда бұл 1954 елі қолдыныш қысмы құрылғандың бұян мәнсәп намының тұнжық етім тәңшілішкен. Япония таратқыларының хәбірді мұндақ дейілді. Такаичи санаи хакимиетінің юқырқи нам өзгертіші, қолдыныш қысмыға шан шәрәп вә ибтихарлық тұйғысыға қызмет мойты яртып беріш, шындақла халқара өлчәмлік нам білән тұташтырышны мәқсәт қылады. Леген оқымышлық әрбапла тәңқіт қылып мұндақтады. Нам өзгертіш, майетті Такаичи санаи хакимиетінің хәуіпсізлік капалыты саасыдегі бір қатар радикал оңчыл сиястының бір халқысы. Оның мәқсіті қолданыш қысмының армия түсіні айдыңлаштырып, асасы қануның 9-ші маддасыдегі ұрыш күчіні сақлап қалмастықтың ібарет тенштік идеясыны янымы ілгірліге халды бекар қылыш. Хәм кәлгісі де қолданыш қысмы, хәтта дөлет мұдапия армиясыны асасы қануңғы кіргізішке таярлық қылыш. Яқын қиладың бұян, Япония сияси вә қауіпсізлік капалыты Лушиянының барғансыры оңчылышығы әгішіп, қолданыш қысмының майыты әр тәрәпліме өзгіріп кетті. Тәшкелі системі жәтті, қолданыш қысмы құрықлық, деңіз, хава қысымлардың башқа, алан бошлықы, тор, ақпарат ұрышы қатарлық ең қысым түрлеріні еңіден көп әйтті. Командалық системісі жәтті бір тұташ әмкарлашма ұрыш командалық штабы тәсіз қылынды. Хәм Япония-Америка әрбей командалықыны бір гәуділәштіріш чон құрлаштырылды. IDV yetekçilik cəhətdə 200 mindən artıq əskəri bar bu qoğdunuş qismi təşkilatı tədrici halda tarixi Shujingjuyiga sındırıldı. 2024-cü ildən buyan Yaponiya dəniz qoğdunuş qisminin hərbidən çəkingən generali Kaito Otsuka Yasukoni ibadatxanasının ali məsulu oldu. Quruqluq qoğdunuş qisminin sabiq məsləhətçisi Yoshifumi Hibaku Yasukoni ibadatxanası tədbir belgiləş aparatının yadroluq əsası oldu. Ола әмді қолдыныш қысым білән Ясокуни ибадатханасы отырысыдегі мұнасыватның ешірмайдыған болды. Оқшашла кішінің ұшарлықыны қозғайдығыны шоки, қолдыныш қысымының әр қайсы қысымлары, хәтта екі гәуділерді ендізан бошап кеткен зоравалық аламәтлері көрілішкі башылды. Яқынғы мәзгілді қолдыныш қысымының әмәлдары Акира Мурата пичақ көтіріп, Джунгу әлчіханысығы бөсіп кіріп, қолдыныш қысымының параходлары Джунгу Япония яқынғы заман тарихыдегі сәзгүр күнді Тайван боғызыды пайда болыш қатарлық, яман ниетке еғуа гәрчілік вәқәлері арқа-арқыда юз бәрді. Шынау білен бір вақытта Такаичи санаи хакимиеті Тайван боғызы вәзиетіге құралық арлышымыз деп тәп тартмастың жар салғандың бұян, еңіші милитаризмның яман йолы да давамлық ғалжырлар жұмаңды. Үшінші айда Япония дүшмен базасыға хүчім қылыш ықтыдарығы еге ерақ мұсапілік баш құрылдыған бомбыны тұнжық етім орынлаштырғалықыны жақарылады. Төртінші айда Япония хөкіметі кабинет қарары мақұллап, қырғочы құралланы экспорт қылыш чәкілімісіні рәсмей бекар қылды. Ясукуни ибадатханасының әтиязлық чоң нәзір чырақ мәзгіліде Такаичи санаи башчылығыдегі сиясатвазла ұрыш жинаятчыларға бәс-бәсте нәзір чырақ бұйымдарыны тәқдім қылды, яки коллектив тавап қылды. Япония дайырлары яна бойыл ішіде хәуіпсізлік капалыты үш хөжеттіге өзгертіш кіргізмәкчі болды. Бұ мұдапия чықымыны зор дәрежеде ашырыш, алдын қол селіп ұжым қылыш ықтыдарыны күчәйтіш, еңіче ұрыш қылыш әндезісіні ечіш қатарлықланы өз ішіге алуды. Тарих хөкім қылғучи, шындақла ағақландырыш қоңғырғы. 1946-й елідін 1948-й елігіче, Ирақ шарық халқара хәрбе соты, Японияның тажауызчылық ұрыш жинайеті вә Япония қысымларының баш жинайетчілеріні хаққаны сотлыған. Тожо Хидеки, Масои Ивани қатарлық тажаңла, яки Сугаму түрмісіде, яки дар астыда өзірінің жинайетідің есап бәрген. Леген Америка ішқалиятчі дайырларының ел қойыши вә қанат астығы еліші түпәйлідің, Японияның ұрыш жинайетідің есап еліш, Нюрнберг сотыдәк ондақ үзілкесіл болмыған. Мәслән, Ишивара Канчи, Широ Ииши тажауызчылық ұрыши мәзгілі дә,
Жоңжаңлық

Қадырлы достарына отқаналы сәнәт сәхнесі программысы, программызда әрмілет қалықының надыр нақшы музыкалары ұзыруынады болды. Әмді яшлық күйі намлық нақшыны ұзыруынағы сұнымыз.

Қадірлі тұслан ұлғатқының сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әрмілет қалқының надырын ақшы музыкалар өзірің ады болу атады. Тавамық есіл күйлеріміздің тағы күлі намлық нақшын көңін арамаңлағы сонымыз.

Қадырлы достарым, вот құрылғы сәнәт сәхнесі программасы, программалар мұлат халқының назарына нақыш музыкалар ұзырынады болып отыды. Әмді қырғыз сәнәтшілердің түшініш намлы нақышын ұзырынаға сұнымыз.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: докладқа кіргізіліп, етілдірілдіған, тәрәқи қылдырылдыған алты чоң кәлгісі кәспінің бірі қылып айдыңлаштырылды. Бүгін күнде чоң мені білен ташқи үскінілі бейвасты сөзлішедіған бұл техника давалаш, саламетлікні әсіге кәлтіруш, сағламлықны көзітіп өлчәш, әтта күнділік тұрмыштыке көп мәнбәлік, көрінішләді әмәлі қолынылып, әмәлілеші тезләшмәкті. Пайтақт тіби дашуесі қармақыдыке Бейджин, Тиянтен докторханысы да мемлекет бойынша тонжи меңі машина улаш бойынша мәслихат беріш бахалаш амбулаториясының ішқа кіріштірілгініге бір елден ашты. Бұл ер мәқсуз меңі сәктісі, юлын зәхмілініш, Паркинсон кесілі қатарлық бимарларыны дәсләпкі бахалаш, сигнал тәкшіріш, келінекілік давалаш вә сынақылып талаш мұлазымыды білін тәмілләйді. 2025 yılının ахырғыча бу амбулатория қобыл қылып, диагноз қойған бахалап мәслихат бәрген бимар жәмі 1600-дін ашты.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
2: Saat 14'de Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şirtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setiv alalıysız.
3: Saat 16'da Sulu Şirtin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şirtin Abdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şirtin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskısı yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Abdetalı'nı çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
7: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықты зор байлық программасы.

кесілі деп диагноз қойылды. Әгер вақтыда даваланмаса, тәдіріжі халда типик зық кесіліге тәрәққи қылады. Мәйдісі чыңқылыштың өзгерген зық кесілі. Бұл қыл зыққа мәйдісі чыңқылышны бірден-бір яки асаслық кеселік аламеті қылады. Давалашта кеселік аламетлеріні контрол қылыш асас қылынады. Тұйықсыз қозғылышы мүмкін. Шуңа бимарға еніда дұры еліп үрішіні тәвсия қылымыз. Йошырын характерлік зыққа. Яны бір қыл типік болмаған зық ішчедіке йошырын характерлік зыққы болып, дәсләпкі мәзгілді деміз қылыш, мәйдісі чен қылыш яки йөтіліш характерлік кеселік аламетлер көрілмейді. Пәкәт ұзым мәзгіл мәвжуд болып тұрғачқа нәпәс юлы реакциясы өрләйді. Лекен 14%-тін 58% кіце бимарларда кейінгі мәзгілді кеселік аламет болған зық кесіліге тәрәқи қылыды. Әң яқсы қаралық тәкшіртіп тұрыш керек. Герче бәз бимарларның ипадесі типік болмысы му, лекен оның ішчедігі механизмі типік зық кесілі білен бірдек болады. Яни, созылма зияды сәзгүрлік характерлік нәпәс юлы яллуғы вән нәпәс юлының юқры реакция характерлік болады. Зық кесілі бір түрлік мүрәккәп, көп, генлік, әрсет хахишығы иге кеселлік болып, шәқсінің зияды сәзгүр бәдән сүпті вән ташқи мұхитның тәсірі кеселлік қозғылышының қатарлік амилі хисаплыныды. Қандақ адам осалла зық кесілігі кіріптар болады. Әгер ата-аналарының тені зияды сезімчан болса, яки зық кесілігі кіріптар болса, перзентлерінің зық кесілігі кіріптар болыш ниспіті ашуды. Зияды сәзгүрлік бұрын ялуғы вә өтел тәміретгі бимарларының зық кесілігі кіріптар болыш ниспіті му юқры болуды. Шуңа, бәзі кішілі зық кесіліні зияды сәзгүрлік зық кесілі деп атайды. Салық мәлуматлады көрістілішке, зияды сәзгүрлік бұрын ялуғы бимарларының зық кесілігі кіріптар болыш ихтималлықы нормал кішіләнікеден 4 хәсседін 20 хәссігіче юқры болады екен. Узақ мұдет сәзгүрләштіргіче мадда мұхитыда тұрған кішілі. Әмәлиетте зияды сәзгүрлік зық кесілі бимарлары пәкәт 3-тін 2 қысміні игілейді. Яна 3-тін 1 қысміні башқа амылла кәлтіріп чықырды. Мәсілен, гүлчені, аваның бұлғынышы, тозансыман қана, зәмбіру қатарлықлар. Кәспей ұшырышыш, мәсілен, тазлық ішчісі, сырчы. Әркет қылыш, юқымланыш, соғық ава, доғыры қатарлықлар му зық кесіліні кәлтіріп чықырды. Мұтахәсілі дайым көрілдіған бір нәчіқіл зияды сәзгүрлік мәнбәсідің ирақ тұрыш үшін зық кесілі беймарларының төвендеке бір қанчы нұқтығы декат қылыш керекілікіні әскәріпті. Бірінші, Аллахиді пәсілді мұдапияленішке декат қылыш. Бәзі зияды сәзгүрлік мәнбәсі пәкәт Аллахиді пәсілділі пайда болады. Мәсілен, әтес пәсілді көп мұқтардеке сөгет тозғықы вән гүл чыңы хаваны қаплайды. Шуңа мұдап елінішке бәкірек декат қылыш, сұртқы чыққанда маскы тақаш, иғыр болғанда көз асыраш әйнек тақаш керек. Ішкенчі, чаң тозан қанысы асан пайда болыдыған бойымланы қаралік тазылып тұрыш. Чаң тозан қанысы айлада ән көп ұшырайдыған зияды сәзгүрлік мәнбәсі болып, ястоқ, сафа, гилем, әмді қилін дәрезі пәрдісі, юң ойынчы қатарлықларының әмісі, Оларының чоң лагері хисапланыды. Амал бар, юң тивитлік бойымларының орныға пақты тоқылмы бойымларыны шілтіш. Өйдіке чаң тозан қаныс пайда болуш ихтимал болған барлық керексіз коны нәрсіләні вақтыда тазылаш яки рәтләш. Балысы бар айла юң ойынчықланы даим тазылап тұрыш. Рақт дәрізі пәрдісіні пәнджерге алмаш тұрыш. Карват бойымларыны қаралық юйып, Аптапқы сейліп тұрыш керек. Үшінші, гүлгияф вә әрмәк айваланы бекішқа декат қылыш. Гүлчені әрмәк айваланың төкілген түке вә тері кепікі қатарлықларының әмісі зық кесілі бимарларыны бе арам қылыды. Әгер чоқым бекішқы тоғыр келсе, олды білін доқтырның пікіріні еліп әрмәк айван вә гүлгияфланы тоғыры тазылаш, башқұрыш, пәрвіш қылыш ұсулыны өгіні біліш керек. Төтінші, Ашқанының пакызлықыны сақлаш. Емеклік мол, бұлың пұшқақлары көп ашқаныла да ысылла

Әмді хава райдың мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава ұчық. Температура 15-26 селсия градус күче. Алтайда хава ұчық. Температура 12-25 селсия градус күче. Чөчекті хава бұлытлық болып кейін ішіледі. Температура 10-29 селсия градус күче. Құлжыда хава ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 11-28 селсия градус күче. Порталада хава ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 13-30 селсия градус күче. Қармайда хава ұчық. Температура 15-30 селсия градус күче. Көйтінде хава ұчық. Температура 11-32 селсия градус күче. Шиханзада хава ұчық. Температура 13-31 селсия градус күче. Санжада хава ұчық. Температура 14-29 селсия градус күче. Құмылда хава ұчық. Температура 13-28 селсия градус күче. Турпанда хава ұчық. Температура 19-34 селсия градус күче. Корлада хава ұчық. Температура 14-28 селсия градус күче. Ақсуда хава ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 15-28 селсия градус күче. Атышта хава бұлытлық болып кейін

0: تاماقنی موافق بویردون. Азрақ япла төк ысырап қылыштын сақланың.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертеді.
1: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
0: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азрақ япла төк ұсырап қылыштын сақланың.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

0: 8 градусқа. Олжыда ава очық болып, кейін бұлтланады. Температура 11-ден 28 Цельсия градусқа. Бортлада ава очық болып, кейін бұлтланады. Температура 13-ден 30 Цельсия градусқа. Қарамайда ава очық. Температура 15-ден 30 Цельсия градусқа. Күйтінді ава очық. Температура 11-ден 32 Цельсия градусқа. Шиханзада ава очық. Температура 13-ден 31 Цельсия градусқа. Санжида ава очық. Температура 14-ден 29 Цельсия градусқа. Қумылда ава очық. Температура 13-ден 28 Цельсия градусқа. Турпанда ава очық. Температура 19-ден 34 Цельсия градусқа. Корлода ава очық. Температура 14-ден 28 Цельсия градусқа. Ақсуда ава очық болып, кейін бұлтланады. Температура 15-ден 28 Цельсия градусқа. Атышта ава бұлтлық болып, кейін ечеледі. Температура 15-ден 27 Цельсия градусқа. Қашқарда азырақ ямур егіп, кейін ава ечеледі. Температура 16-ден 28 Цельсия градусқа. Хотенде азырақ ямур егіп, кейін ава ечеледі. Температура 16-ден 28 Цельсия градусқа. Үрімчеде ава очық. Температура 15-ден 26 Цельсия градусқа болады. 3 балл шамал шығады.
1: Узақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулатбы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
2: Чунхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, теғімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатбы әулат давамлышып, Рәңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтен менің айлам.

0: байрам мезгілі де болған. Құсоси карханы игілері орылаштырған зияппәтіне көп кетім қобыл қылған. Чөнфейда ена интизамға, қанунға еғір қылаплық қылыштек башқы мәселелер сақланған болып, партиядан қоғланды, қызметтен хайдалды. Жинаетке четишлік мәселелері тәптіш органларының қанун бойынша тәкшіріп әйіплішіге өткізіп берілді.
1: Ақсу вилайети Уштурпан наясы Акъяр базарлык партия комитетинин сабык шужиси, сабык 4-нчи дәрежелик тәкшүрүп тадқиқ кылгычы Хыхун Күннин халыкка жапа салыдыган, мал-мүлкке зыян жеткизидиган образ курулушу элеп бериш катарлык маселеси. 2020-нчи йылдан 2021-нчи йылгыча Хыхун Күн шахсий сиясий натыйжага эришиш үчүн амманын пикирин алмаган ахвалда там акартыш, дарвазы сырлаш, Ришатка орнытышны муим нукта кылган, ойлы арамны өзгертиш хизметин мажбурий жолго койгон. Мунасибатлык каражатларын кент аалдарынын өзүгө төлөткөзүп, амманын жүгүн эгирлаштырып аткан. Хыхун Күнде яна интизамга, канунга эгир кылаплык кылыштек башка маселелер сакланган болуп, партиядан кууланды, хизметтен хайдалды. Жинаятка четишлик маселелери тәптиш органдарынын канун боюнча текшерип, айыплышыга өткөзүп берилди.
0: Юқырқын мәселелерінің юз беріші, юқыр бесім халатыда тұрып атқан ақвалдымы, яныла алсандыки партиялік рәхбірі кадрларының партиявелік принциптің чәтнәп, интизам, қайдегі етібарсыз қарап, интизамға ашқара қылаплық қылғалықы, нәпсіні еғмығалықы, қолыны тартмығалықыны. Бәзілерінің сияси нәтиже қарышы бұрмылынып, халықы жапа саладыған, мал-мүлікке зиян еткіздіған образ құрылышы, сияси нәтиже құрылышы қылғалықыны. Бәзілерінің байрам өткізіш пұрстыдың пайдылынып, адамгерчілік алақысыны дәстәк қылып, ұзақ мәзгіл соғатлық бойым, соғатлық пул қобыл қылғалықыны. Бәзілерінің зияппәтіні рәт қылмай, құшаллық білан қобыл қылып, рахат пәрәсілікке, әшем әтчілікі беріліп, өгенген құйыны өзгертмегелдікі, ақырда төт қайышының чіріклікіні кәлтіріп чықарғалықы, төт қайышының чіріклікке өзгергелдікіні ашқарлады. Бұ мәселелер төт қайыш мәселесінің жахил, ұзақ мәзгерлік, мүрекеп шкерлікіні толық әкс әттіріп бәрді. Жазмен сияси ираданы сақлап, өткелгі хүжім қылыш жаңы, ұзаққы созылыдыған жан қылыш ирадысы вә қат елікі білен, қаттық зәрбі беріш вә түзіттіш, ақырғыча чың тұтыш керек.
1: Стил құрылышы мәңгі давамлышыды. Әр дәржілік партия тәшкілатлары баш хүжі Ши Цзиньпиннің партияның стил құрылышыны күчәйтіш тоғырсыдығы мұхим баянларыны чоңқыр өгеніп, ізчиллаштырып, қат'и түрде стил құрылышыдағы саяси мәсулиеттің пұхты зиммеге еліп, мәркездің 8 түрлік белгілемесінің ролын чоңқыр ізчиллаштырушыны мұхим саяси вазифе қылып, тоғры саяси нәтиже қарашы тұрғызуш ва әмелді көрсетуш, өгініш тәрбиесіні қанат яйдырушыны пұрсет біліп, рәхбәрлә өзі чың тұтышы. Конкрет ішләрні чың тұтып, конкрет чың тұтышы. Әқиқи түрде қаттық болыш кәйпиятыны яратып, тоғыры кәйпиятын тіклеші керек. Кәң партия әзалары кадырла, болып бұл рәхбірі кадырла, дилоны өрнек қылып, стил, интизам төвен чекіні әр вақыт қаттық сақлап, интизам қайдыны қалбіге пүкіш. Әрекетіде әмәліләш түріште чың тұрып, мәвқәні өз қызметіге қойып, растчыл, әмәліетчіл болып, тижәшілік болышыны қаттық елгі қойып, пак адам болып, пакыз іш қылып, натоғыры стиллады аңлық тосып, партиявелік сапасыны сіжіл тавлап, үзіксіз түрде стил құрылышының еңі нәтижелері арқылық амының қолышыны қолғы кәлтіріші. Ишланың тарақиятыны үлгірі сүріші керек. Әр дәржілік интизам тәкшүріш, ревизия органлары ақырғычы чың тұтуш, ақырғычы қаттық болуш, ақырғычы ізчіл давамлаштырыш жидамчалықы білен назарат қылыш, интизам ижра қылышыны күчәйтіп, диққатны ачқұшлық аз саллықлағы мәркәзләштіріп, бәлгілімігі қылаплық қылып еп ішчеш, бәлгілімігі қылаплық қылып соғатлық бойым, соғатлық пұл еліш, беріш қатарлық асан, көп үз бердіған байрам кесіліге чың қадылып, чоң саллық мәлімат арқылық тасқап тәкшүріш, ашқары көзітіш, ешүрін тәкшүріш, мәқсус тәкшүріш қатарлық ұсулланы универсал қолынып, жүз бері ватқан мәсілләні тұтып, типік мәсілләні тұтып, омуи ұқтырыш қылышыны тұтып, стил дұрыс, кәйпият тоғыры болған байрам кәйпиятыны күчәп ярдшы керек.

0: радиоан оқучулар. Яқинқи йиллардан буён Артурик ноисининг Тузкўл базари мавқеини бойлик афзалликига қўйиб, асллик ези эгиликини тутқи қилиб, ўлчамлашган йемаклик замбурғи ўстириш касбини зўр куч билан тараққий қилдириб, кичиккина Шаожунгуни кент коллектив эгиликини зўрайтиб, оммининг ишқи ўрнлашиб, киримни оширишга туритки бўлдиган, ези кентларни умумизлик гуллантиришни илгири суришга ҳамламда бўлдиган хос төврик касбга айландирди. Бүгінгі гүлініп атқан езі кентлерге назар сайыпымызы көпчілікке Артурик Нойесінің Тузкул базырдығы Шаожунгу кәсіпті оғырсы сөзіліп беріміз.
1: Бахардығы Артурик Нойесінің Тузкул базырда қояш иллік нұр чечіп тұратты. Әлік шыққы өлчәм нәшкен емәклік зәмбурғы өстіріш барнеге рәтлік тізілған болып, моғуларының құшы еді, әтрапқа таралған еді. Парникқа кіргенімізді Юмран Шуаң баугулар бәс-бәсті өскен. Қилын пингу могулары ейілған болып, ішчілар мүкедәк өтішіп, могуларыны үзіп, айырып, аяты күчкі толған мол хосол мәнзірісіні намайян қылған еді.
0: Артурик Нахия Тенью езі егілік тәрқиет чәкі шеркеті Тузкул базарының емәклік зәмбұрғығы өстіріш саласыда чоңқұр елтісті артып, күләмләшкен, өлчәмләшкен шіләп шықырыш басы мәрпа қылып, әлік шықы заманы бі өстіріш парнекі орылаштырып, шоң бауғу пингудын ибарат, шықы чоң әлі сүпәтлік сортын ілмей талап, мүмкін йоқыр өнімлік шіләп шықырыш сейстемізі мәрпа қылды. Ел бойы үзілдірмей өстірішіні ішқа ашырыш үшін базыдекі парниклардың әмісіген мәқсус температураны контрол қылдыған ауа тәншігіч вән әқлі иқтидарлық температураны контрол қылыш системісі сәпләп, парниктің температурасы нәмлікі күн нұры қатарлық өстіріш шарайтыны дәл жайды тәншіп, тізгіліп, пәсіл вә тәбей шарайт чәклемісіні бұзып ташылап, Шонбаугу пингуни ел буи нөвәтләштіріп, өстіріп, әр елі 5 қытымдан 6 қытымдан өстірішіні ішқа ашырып, ішіліп шықыр шықыдары өнімінің зор дәрежеде үхір көтірді. Артурик Ная Тенгю езі егілік тәрәқиет чәкті шеркетінің мауын баш директори Сон Ин Фыңның тұныштырышча база бүтін жәриялық қылыплаштырып баш құрышына қаттық ижра қылып, моғы сортларының етіштіріш температура нәмдікіне тәңсеш контрол қылыштың үзіш айрыш қыча әр бір халқыда әмел қылған өлчәм түзіп чықып, моғы сүпті вән мәсулат мұқтарығы үнімлік қапалатлық қылған. Салық мәліматларды көрістілішча Шонбауғуының екі парник мәсулат мұқтары 6 тонуға. Пингуның екі парник мәсулат мұқтары 7 тонығы етіп, мұқым болған ішіліп шықырыш қыдары кәсіпінің сізіл тәрәқиятыға тұқта асас салған. Өлчәмешкен ішіліп шықырыш мәсулатының ядролық рақабет күчін ашырыплық қалмай ене, Тузкул базарының емеклік зәмбұрғын өз жайдығы базардың чықыш имканетігі еге қылып, әлі сүпәтлік емеклік зәмбұрғының яқшы намыны тікіліп, әсләлік езі егілікінің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятығы күш қошқан.
1: Тузкул базарының емәклік зәмбұрғы өстіріш базасы езі игілігіні асас қалышта баштын ақыр чың тұрып, кархана білен дейқан айелісі зіч бағланған мәнпәттің ортақ бәріліңіш механизмі бәрпа қылып, әтраптығы амма үшчін ішік алдыда ішқы орылышыш сұпсы бәрпа қылды. Артурик Нахия Тенью езі игілік тәрәқиет чәклік шіркетінің муавын баш директоры Сұң Ин Фың мұндақ деді. Базада азыр 35 мұқим қызметчіміз бар. Моғы өзішінің бесік пәсілді ерліктікі 300-400-ге аммыны еқін әтрапта ішләшке қобыл қылып, кент ағалыларының кірміні ашырышыға өнімлік түрткі болдық.
0: Дейқандың кәсіп іштісіға айыныштек салайет өзгіреші, амының іш әққі кірміні ашырыплы қалмай еңі көпчілікіне заманыви езі егілік теріқтілік мағыртыны егіләш имканеті егі қылды. Қызметчі Анаргүл Ауыт бұныңдың нәпкі еріш күшілерінің бірі. О, мұндақ деді. Ишік алдыдың ішілісем, әм оқым кірім қалалаймен, әм айлемдікілерінің халдың хәбер алалаймен. Тұрмышым барған сүр үміт күті олды. Бұ әндейзі әм езілердік бекар тұрған әмге күштірінің ұшқы орылыш қиын бұлыш мәсілісін әл қылды. Әм ез кәнтілерінің гүлендіріш үшін қаліп бірікмі күшін мүдесемлер, кәсіп тәрәқиятын тегімі иллықлық егі қылды.
1: Ишлеп чыгарыш, сетиш йолларыны раваллаштыруш, хас кәсіплерінің пухта қадам білен, ираққа юриш қылышыдегі ачқышлы қалқа. Әлі сүпәтлік емәклік зәмбұрғының сүпті вә мұқим ішлеп чыгарыш иқтидары нұрғын сетивелі сауды керені ұзақ мұддат әмкарлышқы жәліп қылып, ishlab chiqarish, ta'minlash, setish bir gavdalashgan yaxshi oilanishni shakllantirdi. Sodiger Wang Yilin yil bo'yi Tuzgul bozoridan mo'g'ul sotib oladi. U samimiylik bilan mundoq dedi. Bu yerning mo'g'ullarining ko'rinishi yaxshi, eti kuchlik, mahsuloti muqim o'lchamlashtirib o'stirish sifatni boshdan oxir kapolatga ega qilgachqa bozori nohayti ishtik. Baza vaqtida mol bilan ta'minlaydi. Biz asosliqi Qomul va Shinjang ichidagi har qaysi joylardagi savdo saroy, talla bozorlari va bozorlarga setib, setish yo'li masalasini unumli hal qildik. Bozorning e'tirof qilishi va ravon oborot zanjiri korxonaning ishlab chiqarishni kengaytirish, dehqon oilalarining faol qatnashish ishonchini yanada chingitib, kasbni ko'lamlashtirib, taraqqiy qildirishga sijil harakatlantirguvchi kuch qo'shdi.
0: Tarqoq o'stirishdan o'lchamlashgan bozorgacha, o'zi ishlab chiqarib, o'zi setishdan bozorlashgan obrotgacha, Tuzgul bozorining mo'g'ul kasbining taraqqiyot o'zgarishi, Artürk noyisining xos kasblar orqali yezi kentlarini gullandirishga kuch qo'shganlik bilan jonliq amaliyot bo'lib qoldi. Artürk noyisi yangi yezi egri taraqqiyot shirkatimi mavqeini hozirgi kasb asosiga qo'yib, butunlay yangi taraqqiyot nishonini bekitib, keyingi qadamda kasb ko'lamini sijil kengaytirib, o'stirish parnikini 100 ga kengaytirishni planladi. Yana parnikning ichki aslalarining darajasini umumiylik o'stirib, o'stirishni boshqarish kontrol qilishning texnik yuqori saviyalik aqliy iqtidorlilishiga qarab qadam ilishni ilgari surib, texnik darajasini o'stirish va ko'lamni kengaytirish orqali umumiy ishlab chiqarish iqtidorini bir qatlab, kasb taraqqiyot asosini yana puxtalaydi. Korxona ishlab chiqarishni kengaytirib, unumni oshirish va aqliy iqtidorlashgan tip o'zgartirishga tayinib setish yo'llarini sijil kengaytirib, kasb zanjirini uzartib, yerlikdagi texim ko'p omilning kasb taraqqiyotiga qatnashish, kirimni muqim oshirishga turtki bo'lib, texim kuchli kasb quvvati orqali yezi kentlarni umumiy yuzlik gullandirishga kuch qo'shadi.

0: sürülmekte. Kesip terakkiyat yolunu yana mukin etiş üçün Şujay yana holungu, savmi katarlık has meyve köktatlarını körgüzüp, sanak tariqisinde östürüşünü kanat yaydırıp, terikçilik türlerini beytip, əsiyelik yezi ekilikini haslaştırış, sərxillaştırışı qarab, tip özgərdişini ilgir sürüşünü peylanladı.
1: Кейінгі қадамда көк яр есі әсләлік езі егіліктің тәрәқиятын сіжіл әлалаштырып, өстіріш, пәрвіш қылыш білән ішләп шықырыш, сейтіштің жіпсілаштырыш зәнжеріні мүкәмәлләштіріп, кәсіп тәрәқиятның сүпті өнімінің өзіліксіз өстіріп, көп мәнбәлік пардік кәсіпі арқылық, техмі көп дейқанның кірімін ашырышығы түрдігі болып, езі кәнтлерінің ұмым үзілік гүлләндірішке күшілік кәсіп қоғыт қошқысы.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: тетімлік чықмады. Фэншин Хэлэнчян желін қатарлық жайларға беріп, ақыры құрып, қыртақ тәміні йоқтыдыған ачқышлық техникіні егеледі. Мәқсулатыны яқшылашының муапықиетлік болышыға әгешіп, шыныңдың башлап кәсіп тәрәқиятының ішке етчілді. О мұндақ деді. Нұқты фосыны тәтқи қылып ясығанда, серік бұрчақ үнәрсән етіне шоупеті көжіріп, кәлгәчке тәмі қыртақ чықып қалды. Мән Хэлэнчян желін қатарлық жайларға беріп, ұстат тұтып, өнәр өгініп, әң ақырда ензімні дәл жайыда құрыш вә юқтышының ядролық өнәр сән етіне тейіп чықтым. Сылық өтірған мәзілік ноқты еді, еғізларға сейріқ су кәлтірген шу дәқиқыда мән кәсіп дәрвазысының етілғалықын ес қылдым.
1: 2011 жылы Фэншин Нұрғын пән тәтқиқат орын білені бірлішіп, Шинжан Нұқты құрылышы техники тәтқиқат мәркізіні құрды. 2012 жылы бұл қарқаны Аптым районының езі егілікіні кәсіпләштіріштік ке Нұқтылық башламчы қарқаныға айланды. 2014 жылы Моринайя еңгі био пән техники чәкілік шеріктіні құрып, ішіліп чықырыш оқтырыш тәтқиқат әмкарлықыда сүрәтін тезләтті. Şirketning Jungo Fanlar Akademiyasi Xinjiang Fizik Ximiya Tadqiqot Texniki Tadqiqot O'rni bilan hamkorlashgan turi Optim rayonining fan texniki taraqqiyoti bo'yicha 1-2 darajalik mukofotga erishdi. Aqli iqtidorli jobduq korxonasi qatorliklar bilan birlashib tadqiq qilib oshgan nuqta maxsus o'rish jobduqi nuqta yig'ichligi bilan shug'ullanadigan oilalarning usulini yig'ib olish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Ular yana pan tadqiqot o'rinlari bilan hamkorlashib, davlat ichi va sirtidagi 260 dan ortiq nuqta giroplazma boyligini to'plab ratlab chiqdi. 2024 yili nuqtaning 2 yangi sortini yetishtirib chiqib, hosilni 25% dan 30% kichi oshirdi. Bu natijalarga tayinib, Mori nuqti Jungo yezigilik donli mark mundarisi kirgizildi ham davlatning jo'g'rafiyalik belgi mas'uliyati e'tirofnomasiga erishdi.
0: Fengshin mundaq dedi. Бүгінгі күнде саха башламчысы болу сипіті білен, карханымыз пән тәтқиқат орынлары білен бірлешіп, 5 чоң тұр бойынша 40 нәтиже қыл мәхсулатына ашты. Еллік универсал нұқыт пішіқлаш ықтыдары 20 мың тоннаға етті. Бүгінгі күнде Мори нұқытының терілгі көлімі әң дәстәпке 2 мың модын 120 мың моғы көпейіп, мәмлекет бойынша 83% дин көпрекне егелеп, мемлекет бойынша әң чоң ішлеп чықырыш базасы болып қалды. 2024 жылы біз тәтқи қылып ясыған тонжи нуқут комбайни Морида муапиқиятлік көргезме қылынып, юрташлар еңішіп, дүмчиіп, нуқут егмайдыған болды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılan avatkınalar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programımız. Hem de deyiktenler yezi iyilik yezi deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Süýümli kiçik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülgünçiler programını yaqtırıp anlaşınlarını karşı alımız. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu Slow Shitting abonacılar terminalıda maz qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt ilgirki programlarını anlığılı boludu. Texemi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-analarının həmraqlığında Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlasanla boludu. Sevimli kiçik dostlar, onda xosa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Məktəb içi sırtıda. Yaqında Ürümçi şəhəri Şimgo rayonu Şuytaşan köçü başqarmısı qiyin əhvalda qalğan Şinjanlıq balalarga mehir muhabbət yetkizib, maysalarının yetilişini qoqdaylı. Balalarga köyünüş, qoqdaş xizməti mülazimət türünü yolğa qoydu. Köçü başqarmısı təvəllikidəki 6 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan qiyin əhvalda qalğan balalarga qaratılğan mülazimətni qanat yaydırıb, Құрамығы етмеген әр бір баланы қанунчылық нұры астана бейхәтәр, құшал құрам, сағлам өсіп етіліш имканетек егі қылды. Бұ түрні Шимгу районлық қалық ішілері идарысы, Шуйташан көчі башқармысы мәсул болып өткізген болып, Шимгу районлық Юн Ишин Джемиет қызмыды мұлазымет мәркізі өткізішіні үстігі алды. Бұ түр Шуйташан көчі башқармысы Ванюан көчісі мәхәлісі де башланды. Qanunçılıq bilimləri boyunca ötkəldən bösüb ötüş halqısı da, balılar quramığı yetməgənlərinin hüquq mənbətini qoqdaşqa alaqadar suallığa talışıb cavab verib, cəmiyyət xizmətçilərinin çüşəndürüşü arqılıq, xətərlik görünüşlərini pərqləndirib, yardım tələb qılış usulunu eqilidi. Qol hünəri icadiyyət rayonu da, balılar cəmiyyət xizmətçilərinin yardımda istirolluq qolda rəsim quraşdırışını tamamladı. Қызықарлық ойын районыда ойын ойнаш арқылық балыланың жидді ішларғы тақабыл тұрыш бойынша инкас қайтұрыш ұқтыдары өстірілді. Шөкіндікі пағалетті қатнашқан айлы башлықы Ли ханым мұндақ деді. Балам өйді адатта сәл ішімі жазыды. Нақ майданда әмірақылары білен әмкарлышып, рәсім құраш тұрышыны тамамлы алышыны ойлапын бақмап декен мән. Бұндақ пағалиетіне балалар яқтыру декен. Біз чонламу қатыржан болу декенміз. Бұны дейін кейін нәтчі майдан көпірек өткізілішіні өміт қылымен. Шимгу райони Юн Ешин Джамиет қызметі мұлазымет мәркізінің кенаш башлықы Фың Ю Джау мұндақ тонуштырды. Түрді деққат. Қиын әхвалды қалған балыланың күнділік халыдын қавар еліш вә ұқтыдарыны өстірішкен мәркәзләштүрілді. Күнділік қоқдаш чәтті жәмет қызметчілері айлеләрге кіріп, арқып тұрғызуш, рәдк тұрғызып сиярат қылыш, қараллік сиярат қылыш арқылық. Қиын әхвалды қалған балыланың тұрмышы вә саламетлік әхваланы әркет халыдыды ұз қоқлап тәкшіріп, қиыншылықны байқыған аман вақтыда арлышыды. Күч қошуш, қоллаш жәтті қызыл тәтқиқат қарактерлік өгініш, идеяви сияси тәрбия вә дала сапасыны өстіріш қатарлық пағалиетләні тәшкілләп, балыланың өзіні қоқдаш ұқтыдарыны өстірішіге ярдан беруді. Шының білән білі, ата-аналаға юзләнген ілмей бекіш тәріс қанысы тәсіз қылып, айлы тәрбиясыға едәкчілік қылғучи, оқытқучи вә пысқиген мәсләхәтісі тәкіліп қылып, ата-аналарның балылар білән өнімлік алақы орнатышыға ярдан берілуді. Түргені көчі башқармысы мәхәлі мәктеп қатарлық көп тәрәптіке күшлер білән бірлішіп әркетке келіп, қиын әхвалды қалған балыларға әмкарлішіп ярдан берді, юләйді. Үрімчі шәрі Шимгу районлық қалық ішлері идарысы жәмет параваллықы бөлімінің балылар мәқсус қадыры яңлы мұндақ тонуштырды. Яқын қиылардың бұян, Шимгу районы құрамығы етмегенлерінің қоғдаш қызметі торыны

Жыл мукәммәлләштереп, Нурғын көчі башқармаларына құрамығы етмегенләні қоғдаш пункте құрып, қиын әхвалды қалған балыланы сиясәттін мәсләхәт береш, айрым дейл олада ярдам қылеш вә піскеке жәттін қолаш қатарлық көпмән бәлік мұлазымет білін тәмілі. Бұл кетім жәмет күшлеріні кіргізіп балыларғы көйініш, қоғдашқа хақиқи қатнышы. Шимгу районының айлы мәсулидіні толық ада қылыш, хөкімет етекчілік қылыш, жәмет қатныштын ібарат, құрамығы етмегелін қоғдаш қызмет әнді сыны бәрпа қылышты ки, яны бір кетімлік ұздынышы хесаплынады. Қиын әхвалды қалған Құрамғы етмегенләні байқаш, доклад қылыш, әрекет алады да түргі айрып бағалаш вә айлы хамилықығы арлыштын ибарат үш түрлік механизмні орнатыш арқылық Құрамғы етмегенләні қоғдаш қызметінің пассып құтқызыш, ярдан беріштін дайымлашқан, кәсіплешкен көйініш мұлазымытығы өзгіршіге түрткі болғылы болуды.

мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары. Сөйемле кичек дуслар, бүген сезләр белән ортаклашыдыгыбыз Коны билекчи Шинхуа Жоңның хикаясы. Жоджан өлкісінің Жошан шәхри Дайшан нахиясыда Коны билекчи деп тәріпленедіған бір рывайетлік ісім Шинхуа Жоңның ісімі тарқалған. Терісі қарамдул анча кептан болмыған. Жодай үй 11490

арқасыған дәхсәтлік толқындығы ішкі қитымлық хаят маматлық талышы бүтілген еді. Шыңхуа жоуның хикайысыны 2021 жылы 9 айының 26 күнінің башлап сөзләшке тоғыр келеді. Шу күні түштен кейін, Чаңжаң дариясы иығысы белікчілік майданыда торны жығыватқан Шыңхуа жоу құтқызуш ярдам талап қылы сигналыны тапшырып алды. Жүшің үй 05119 намлық белікчілік кемісі долқынды чөкіп кетіп, 16 кемічінің әмісі суғы түшіп кеткен еді. Хадесі 100 бәрген жайы оныңға аран 3 деңіз мили келәтті. Бұл жағда Шыңхуа жоңның кемісі дә тор көтіріш мәшқолат қылынып атқан болып, қысқышпаққа қапсы байылы тұтылған 2000 жын келедіған портон қысқышпақтысы білән лық толған. Қамынды 100 мүн юәнге еқылышатты. Барлық қысқышпақыланы толық жиғы болышқа аз дегенде 2 сағат кетәтті. Леген вақыт хаят демәктір. Үзіват, үзіват! Шу елі 55 яшқа кірген кемі 5-й болғыныға 26 ел болған бұл 5 қадам капитан қылчы ішкіленместін дәрхал парақұт қадымларға ұлаш арғам тісіні өзі өйтіп, 1500 қысқышпақы қапсының әмісіні деңізғы ташлы өйтеш тоғырсы да бұйрық түшірді. Шыңхуа жоң бір тараптан парақұт қадымларының құтқызыш балонының ташлап, полат шот қойып беріп, бүтін күші білен құтқызышыға қомандалық қылса, ені бір тараптан өзі деңіз долқыны вә долқынның көзіні үміп ашқыча өзгіршігі асасан, парақұт юнілішіне дәл жайды таңшап, парақұт кәудесінің суғы түшіп кеткенләні соқып ярландырмасылықы алдыңғы шәрті де, олаға әң зор дәрежеде еқілішіға хақиқи капалатлық қылды. Сәтке екін жасарат білән құтқызуш ярдан беріш арқылық. Әң ақырғы бір парақұт қадымы полат шотыға ямышып чыққандыла, әмейлән ақыры еңік түн елішті. Демісі му, о 16 жанны зұлмәт еғізіден құтылдырып қалған еді. Хадисіден кейін Жошан шәһәрлік халық үкіметі Шыңхуа жоңны адалет yolыда педагогарлық көрсәткәлігі үшін 2-нче дәрежелік қызмет көрсәтті деп әнге алды. Техімі чоң сынақ 2024 жылы 3-нче айының 12-нче күні етіп келді. Түштін бұрын саат 9-дан ашқанда Шыңхуа жоң Жыдай үй 11492 намлық белікчілік кемісіні әйдәп, Чаңжаң дариясы еғізірге белікчілік майданының 162 номырлық деңіз районыда, қымыты 400 мүн юәнге еқылышылған 6000-дан артық қысқышпақы қапсыны әмділі селіп болған еді. Тұйықсыз, о деңіз юзіні қаплыған. Қойық тұманда тәқменен 3 деңіз мейлі ерақлықтыке деңіз үзідің қар үстітек көтірліп атқалықыны көрді. Бұл қатарғы елікқан кемі чықарған құтқызышын тәләп қылы сигналы еді. Шөчағда деңіз сүйінің температурысы аран 10-нәчі градус болып, суғы түшіп кәткөте суда ұзақырақ тұрып қалса, тоңлап аятығы қауіп етті. Бірақ, 6000-дан артық қысқышпаққа қапысыны сөріп маңған, белікчілік кемісі тез әрекет қылып, адам құтқызышқа әсла амалсыз қалды. Герче, әгер 3-4 саат вақыт сәріп қылып, қысқышпаққа қапасларыны бір-бірләп жиғып алғанда, деңізге түшіп кеткенлерінің денені сақлап келішқа вақыт қалмайды. Шыңхуа жоң ішкіленмейла юқыры авазда, «Үзуетіңла, үзуетіңла!» деп бұйрық түшірді. Бұл қитім Шыңхуа жоңның ваз кәшкені алдыңғы қитімдіқыдың му еғір бәдел. 400 мүн юәнге еқін құсқышпақы қапсы. Яна кемечіләнің ерім елдің бұян кеч күндіз тор еш үшін сәріп қылған үрәк қені. Шыңхуа жоң кемечіләге қомандалық қылып, арғамчы бағыланған құтқызуш балонын дәрхал ташлап, суғы түшіп кеткен кішіні бүтін күші білән кемеге тартып чықарды.
Арқыдылла, боран чапқында уяқ-бұяқы тәуірініп тұрған құтқызыш кемісіге ехтият білән егілдішіп, үстідіке 15 адамны бір-бірләп, өзінің бейліқчілік кемісі

үйетке дей. Қысқышбақы қапызыны кесіш бұйрықы түшіріштің тартып, барлық құтқызышны тамамлашқыча аран ерім саатлы вақыт кетті. Шыңхуа жоң білән кемеджілі дәрхал өзлерінің әң яқшы киімлеріні чықырып, оланың алмаштырышығы бәрді. Сәнжевіл шорпысы қайнатты. Йотқаларыны еліп чықып, оланың ұсыны велшіға ярдам қылды. Таки суғы түшіп кеткелінің әммісіні алғылы келген, Дұңғай құтқызыш 101-ci намлық параходқа бейхаттар тапшырып бергенден кейін, Шыңхуа жоң андын кемесі қайтып демін алды. Ішкі 20 ел вақытта, о ішкі қитымда жәмей 500 мың юандын көбірек мал мүліктін ваз кетіп, 32 жанны деңіздің құтқызып қалды. Йопырлып келген мұқбирлаға юзденгенде, өңі қарамтыл келген Шыңхуа жоңның чехірді нұр хиғыш, чырығының йору түшіға көнелмегендек хижиллық әксетті. О, Джоушан талапызыдыки Путунхуада алдырмай мұндақ деді. Адам құтқызуш бірінші орынды тұруды. Пұлның зиян құшырши хақиқатан әпсусынарлық іш болсы му, лекін адам құтқызуш бірінші орында, шләп чықырыш шикінші орынды тұруды. Ала билікчілері деңізда қатарғы ұшырғаланы ұшырасыла, ешнемені ойлымай әмісіні құтқызуды. Біз белікшіла деңізда өз ара ярдан бердіған қиырындашыла. Мән оланы құтқызу алдым. Зиян тарсақ му әрзейді. Пұлны ені тапқылы болуды. Адам өліп кетсе, әмін әрсі йоқ болуды. Бір қитымлы құтқызуш, бәлкім, тасады бей қызғылықтың келіп чыққан болушы мүмкін. Лекін, ғайет зор мал мүлік зейіні алды да, шық қитым азырақ мұ шықкіленмәсіки, әрқандық кішінің бұл пешқадан белікчінің сап қалібіні түшінішіге етерлік. Кичек кенә мәнпәтіні құрбан қылып, әққаниетіні қолғы кәлдіруш, Шыңхуа жоңның жисмідеки ғайетлық әмідін мұхим деген әзелдің ағзыдың түшірмейдіған кепнің құрық кеп болмастың, бәлке оның рухиға чоңқұр хилтіз тартқан мәрдана жараңлық әрекет өлчімеш кәлігіні білдіруді.

0: көп жай өрнек елішқа түрткі болыш керек. Егінда мұнылар көрістілді. Өкімет функциясын өзгәртеш вә рәқамлік Шинжан құрылышына алғы сүріш системі құрылышы. Асаси гәуділерінің мәсулетіні чыңытып, шәкілвазлық бюрократлықны қатки чөріп ташлап, юқыр төвән тәң әркетлініш, оң-сол әмкарлышыш, еп қалқылық әмәлелештүрішті чыңтырып, ақырғычы тұтыдыған, қатлам-қатлам әмәлелештүрдіған қызмет әндейісі шәкіләндіріш керек. Жан Иңчүн, Юспчан Мәмәт, Мұқият Жармұқамәт, Шөбин, Джули Фән, Қайсар Қиым иғынғы қатнашды.
1: Станцымыз мұхберен Леймен қабар қылуды. 15-5 жыл ерік план программызыда езігілікі күшілік дөелті құрышыны тезетіш отырғы қойылды. Шинжан мұнбәт етіз, сортлық, ұрықлық, заманыви машина, үнімлік теріш ұсылыны топлаштырып, мас күчешті чандырып, әтиязық терілгі ішіліп чықыршыға, пәнтехника арқылық ұмым юзлік күш қойшып, ашықтың мұқым хосыл елішқа аса салды. Yaqindan buyon Xushna yasirga 170 ming mo yerga ko'mi qonoq deyildi. Kang tutash ketgan takshi yuqori o'lchamlik etizlarda zamonaviy yez egilik yurishlik aslihalari mukammal bo'lgan, beydo yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan to'liq avtomatik siyalkalar mokidak o'tishib, sulya yopuq yepish, temitib sug'urish shlangisi yotqizish, terish, topi yo'lash qatorliq ko'p xil ish tartibini birgalashtirib, yuqori unumda mashg'ulot qilyapti. Хуштная чоқу базыры Юшу Юан кәнтедегі дейқан Лио Тияйе бүгінгі күнді тәріқчілік қылышқа 13 көп күшкет мәйдіғалықыны ейтіп мұндақтыры. Бейдо елбашлы системсі орнытылған біргәрділешкен толық автоматик сиялкыдан төті ба. Төт сиялкыда 500 му әтрапыды ерні тәріқілі болуды. 9-ын жайның отырларда көмі қонақ писа ұмым юзіге ғывалымыз. Бұ ел яқшу хосыл елішіні арзу қылымен. Ашлық ішіліп чықырышының мұқымнаштырышының асасы етізді. Bu yil avtonom rayon terilg'u yer qurilishi va unundan foydalanish mablag'idan 4 milliard 650 million yuan tushirib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini kuchaytirish, terilg'u yerning munbatligini qo'g'dash, yordam pulini yo'lga qo'yish qatorliq aloqador chiqimlarga nuqtalik ishlatib, etiz ul asiya sharoitini unumli yaxshilab, terilg'u yerning sifati va oshliq universal ishlab chiqarish iqtidorini puxta qadam bilan o'stirdi. Мұнбәт етізға сортлық ұрықлық сәпләш керек. Езігілікінің өзіке болыш сүпті білән, әлі сүпәтлік ұрықлық мәнбәсі сүпәтіні өстіріп, үнімні ашырышының ашқычы. Чөйтек шәхрədә 300-ын артық дейқан айлысы, қарқына кәсіп тәтқиқат орны вә дейқан айлысы бірләштірілген әмкарлық әндізісіге тайынып, сортлық ұрықлық етіштіріш қызметіге паал қатнешіп, кіріміні мұқым ашырып, мұқым бейішіні ішқа жүріп, кәсіп арқылық қалықны бейтішінің ең елінің тепіп чықты. Чөйтек шәхрі Боздақ базарлық езігілік тәрәққият мұлазымет мәркізінің мәсулі Ли Янчың мұндақтыры. Әлі сүпәтлік ұрықлық білән тәмінләш, етіз тәріқчілікіға етекчілік қылыштың кейінгі мәзгілдікі су, ұғыт пәрвеші, кеселлік вә хажарат сиынының алдын еліш тізгілләш кіне, бүтін жәргеліқ ұз қоғылып мұлазымет қылып, қарханларға масышып, әлі сүпәтлік ұрықлық бұғдайыны дейқаларының қолығы жә, етіз башлырға жиет көздік. Кейінгі қадамда Фэн Юэн ұрықчылығы білен болған әмкарлықны сичіл чоңқырлаштырып, әла сүпәтлік ұрықлықны ұмымлаштырыш, езігілік техникісіні төвәңгі түшірішіні пұқты тұтып, ашлық мәнбәсіні яқшы сақлап, ашлық ішіліп чықырыш асасымызны мұстәккәмләп, әла сүпәтлік, әла сортлық ұрықлық арқылық Шымалы Шинжандағы ашлық амбырыны қоғдап, езі кент кәсіплерінің сүпітін өстіріп, өнімін ашырышқа күш қойшымыз. Әлі сүпәтлік ұрықлық әмәлейләштіріліп, яқшы ұсыл қапал әтгейгі болды. Әтиязлық терілгі вә әтиязлық пәрвіш мәзгеліне жайлар езігілік техниклеріні бірінші сәпке беріп дейқаларыны бірге бір етіз пәрвіші етекшілікі білән тәмілләп, әқли ұқтыдарлық езігілік машиналарыны тәңшәштің ілми суғырыш, оғытлаш, пәрвіш қылышқычы болған жәрянда ұлғар техникіне хақиқи түрді дейқан айлыларының мол хосыл пайдысыға айландырышқа тәшкеледі. Атаном райлық партия комитеті езі қызметі рәхбәрлік ғұрыпсы ішқанысының мөдірі, езігілікке езі назарды партия ғұрыпсының шөжесі муавын назары Ше Еңжоу, Атаном районның бұйыл мұнбәт етіз, сортлық ұрықлық, заман вей машина, үнімлік тейріш ұсылыны топлап кен айтып, ашлық ішіліп чықырыш вә дейқаларының кірміні мұқым ашырышқа әқиқи қапалетлік қылыдғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Ұрықчылықны гүлләндіру шәркетіні елға қойып, әла сортларыны таллап етіштіріп, кен айтып, асаслық ұмымлаштырылыдған сорт вә етекші техникаларыны елан қылып, муапық зич, тереш, суғырыш білән оғытлашыны бірдіп,

0: Әмділі өтіп кеткен май байрымлық дәмеліш мезгеліде Шинжаңның һәр қайсы чоң мәнзірі райондары, мәнзірі нұқталарда кәйфият юқыры болып, хаяти күч орғыды. Май байрымлық дәмеліш мезгелде Сайрам көлі мәнзірі районы, Қанас мәнзірі районы, Тияншан Буғды көлі мәнзірі районы қатарлық жайлар қызық саяхат мәнзілгәһе айланды. Güzel təbii mənzərə, özgəcə adimiyyət mənzərsi hər qaysı caylardan kəlgən sayacılarını cəlib qıldı. Bağraş gülü daxı qov mənzərə rayonu da süzük köl suyu bilən kök asman, ax bulutlar qirəliş gətkən idi. Katirlar dolqun yerib ilgirləb, səyli kemirləri moqidək ötüşüb, callıq su üstü yögüm rəsimini bütüb çıxdı. Көл бойдгі пиядлар yolu да саяатчылар мәнзірі тамаш қылып, вес бітменет сайлы қылғач, пат-пат қадымыны тоқтытып, сүйрәт күчішіп, хатыр қалдырды. Генсу өлкісін келген саяатчы Ван Го Жуан көз алдырдгі güzel мәнзіріні көріп, аяатчынына басалмай мұндақтыды. Илгірі Шинжаңнан бәкмі güzellikкелігіні алған едім. Бұ көлінің алдыды тұрып, топ-топ су қышлары тұташ кеткен қомыш сарлықны көріп, әқиқаттан хайран қалдым. Кемігі ұлтырып, айланып, көл бойда бәхузор сәйлі қылып, найты азады хес қылдық. Бұ қитымқи сәпәр әқиқаттан әрзіді. Мәдәниетні хес қылыш, май байрымлық дәмеліш мәзгілді сәпәрге чықшыдке асасы иқымға айланды. Хотен вилайаты дәмеліш мезгілінің тунжы күніді күтіп алған саяхатчы 233 600 адам қитымға. Яратқан саяхатчылық кірімі 157 миллион юаньге жетті. Түәнчанға нәзір юрішлік ойыны, Қарақаш, Қоныш шәһәр ғайри мадди мәдәниет мұраслары көрігі қатарлық чөкме шәкілдегі фаалиятлар чоңқур алқышқа ерішті. Үрімчі шәһри мәдәниет саяхат байлығын біріктіріп, Бентуан білен ерлік әм түрткі болып, сәхра ұстрахиді, ат мәдәниеті, моди иқым мұсабықсы қатарлық 10 чоң баш демінің қаплыған 30 нәч түрлік 100 мәйданғы иқын өзгіші пағалиетіні елгі қойды. Чоң базардегі Джан Лайчан Анар мәйданы да, ғарбі қысым нақшы шәртісі әдәбият сәнәт көрге қызған башланды. Ғайри мадди мәдәниет маразы болған шыр ұсулымы кішіні хайран қалдырғыдай дәрежеде намайян болды. Нұрғын саяхатчы сәхнеге чықшқа тәкліп қылынып, шыр ұсулының құшалықыны хес қалды. Кәйпият нахайты қызғын болды. Саяхатчы Ван Чион мұндақтыды. Есіл нұмырларыны көрдім. Қызым ішкіміз яқшы көрдіған нақшыны аңладық. Нақша нахайты қалтыс етілді. Кәйпиятымыз мұ нахайты яқшы болды. Тәнтәрбие мұсабақсы мәдәниет саяхат істималының еңі мәнзірі, еңі мұхит, еңі көрінішіге күш қойшты. Май байрымлық дәмеліш мәзгіліде Шинжаң, Бурчин, 6-шы нөвәтлік Ертіш дәриясыны кесіп өтіш, тағда велосипед мініш дала мұсабықсы, Илі етінің ықтыдарыны сынаш юрішлік мұсабықсының хәл қылғыш мұсабықсы қатарлықлар арқ-арқыдан башланды. Мұсабқыға егішіп Шинжаңны саяхат қылыш дәмеліш күлдірдігі еңі кәйпиятқа айланып, емек ішмек, қоналғу, мал сетевеліш қатарлық бүтін зәнжірлік істималға үнімлік түрткі болды. Шейху шәхрі үйгірейлі өсмірлер, Шинжаң бойынша яшлар, өсмірлер, чамбашчылық, әркен мүшлішіш тәкліп мұсабқысы өткізіп, мұсабқыға қатнашқан майхирлар вә саяхатчыларыны махаратның сейхри күчіні хес қылыш білен білі, Шейхуның шәхір қияпты вә экология күзәлікіні хес қылыш имкан етігі егі қылды. Шейху шәрлік мәдәниет тәнтәрбие, радио телевизия вә саяхат идарсы партия группысының әзасы, сәнәт өмігінің башлығы Зың Хай Тау мұндақтыды. Түрлік есіл тәнтәрбие мұсабықыларыны сіжіл яқшы өткізіп, тәнтәрбие білен саяхатчылық бірлештірілген шәкілді мәдәниет, саяхат, сүпәтлік маркасыны үзіксіз жұлаландырмыз.
1: Станцымыз қәвірі. Май байрымлық дәмеліш мәзгілді Шинжаңның өзгіче мәзілік тағамлары саяхатчыларыны жәліп қылдыған чоң ярқын нұқтыға айланды. Савен, Дапенжи барлық келген жай. Шинжаңның іч сыртыдік саяхатчылар мәхсус чоң тәқсілік мәзілік тағамлар көтісігі келіп, Савен Дапенжисіні тетіп ақты. Савен шәрдікі мәлім Дапенжи ашқансының мәсулі Го Джәмфан мұқпырғы мұндақ деді. Херидарлар адеттікден бірәс көпейді. Асасен ерлік тоқы ұшылтымыз. Техмі яқшы мұлазымытымыз білән саяхатчыларын күті олымыз. Савен шәхри саяхатчыларының тәсіратыны бейтшіп үшін әріз қобыл қылынған аман қайтырыш механизміні елғы қойды. Әмді саяхатчыларының көңілік ғызалынып, разы болып қайтшығы қапалетлік үліш үшін әрқайсы дапенжи дұққаларының емәклік бейхатерлікі, мұлазыметні қейліплаштырыш қатарлықларыны яқшы ішлесіге әйдәкшілік қылды. Бейджинлік саяхатчы Ву Чен мұндақ деді. Бәк еешліккен, Тоху кешімі юмшақ, тәмлеккен, рәңге, пұрықы, еғызғы серіқ сөкелтірдіккен, әқиқатан ісмі

0: جسمغا لايق كن. بورل تقاي ناحياسي اولنگر كلنن مول سوغوق سو بيلق بايلقنن ترت كسدا شو جايدك هر قايسي بيلق تاملر اشخالرم دامليش كلرد نرغن ساياهت شكتوالدي. Алтындек сарғайған чүрік белік қауіпі, сүттек шернілік белік дөмлімісі көпчілікнің тәм сәзгісіні толық қандырды. Үрімчілік саяхатчы Гау Юэн Джунши мұндақтыды. Бұй әргі ойнығылы кәлген гүзәл мәнзірлердің ғозырыныплы қалмай, яны ерлік белікларын тетіп ақтық, интайын тәмлік ейшіліккен. Бұрылтықай нахи әсірігі мәлім белік тағамлары ашқансының мәсулі бәй дады мұндақтыды. Біз белықларыны нақ майданды тұтып, шу вақтың өзді пішіріп беріміз. Бәк тәмлік. Саяхат әжілерінің құшал қорам ғызалынып, көңілік ойнап, бәк тұйғысты өйігі қайтышыны өміт қылымен. Барыкүл Қазақ Аптыным нахиясының Шәннән Тәрәқият районыдегі өзгіче соды көтісіда байрам мәзгіліде әқсіз зияпәт беріш пағалиеті өткізілді. Барыкүл қой көші, жау қау япмысы, өзгіче мәзілік тағамлар саяхатшыларыны зоқландырды. Ат шәһәрдәге һәр кайсы сахра арамгаһлары охшашла кайнам ташкылык толып, кавап, лагман, полоның мәзлик иде атрапка таркылып, зур төркем саяхатчыны келип тетип экишкә җәлеп кылды. Чыра нахиясы Койлон тегы мәнзир районында саяхатчылар гүзәл мәнзирләрдән озырлыныш белән биллә самса, нан катарлык ярлык өзгече мәзлик таамларын яп чоңкыр тәсиратка иге булды. Гуандунлык саяхатчы Жан Ляо мындахты: Бұ ерді әйвәтлік қарлық тағы, бейпаян яйлақны көріп бәк ғозырландым. Мәзілік тағымларымы бәк ейшіліккен, бұ қытымқы Жәнубе Шинжан сәпірім әқиқатан көңілімдікірек болды.
1: Станысымыз Хәвірі. Аптыным райондағы жайлары май байрамылық дәмеліш мәзгеледі көп қыл шәкілдікі істималыны ілгірі сүріш пағалиетлеріні өткізіп, амының істимал ихтияжыны қандырды. Соды тармақлары нұқтылық көзетіп тәкшірген партия зетеш, емек ішмек қарханыларынан сетіш сомысы бұлдырқы шу мәзгелкеден 3.9% ашты. Байнахиясы май байрамылық дәмеліш мәзгеледі 2 миллион юан хөкімет мәқсус мәблағы азаратып, түрлік маллар, емек, ішмек, айлы электр үскінілері, өй жазылары қатарлық сахәлеріні чөйредіп, істимал бейліді тарықтып, нұрғын істималчыны сетішіні ілгірі сүрілген түрлік мәсулатларыны талап сетіп өлішқы жәліп қылды. Байнахиясы ахалысы Ваңдан мұндақтыры. Сетіп алған нәрселеріміз көп еді. Май байрамлық дәмеліш мәзгілді өкімет нұрғын етібар белді тарқатты. Ян телефон әпчісіділа алдық. Андын талла базарғы беріп нәрс керек сетіп алдық. Нұрғын пұлымыз тежіліп қалды. Найты муапық болды. Шинжандағы жайлар дәмеліш мәзгілді сода, мәдәниет, саяхат, тән тәрбие, сағламлық қатарлы қарғайсы тәрәпләріне чөйредіп, істималыны ілгірі сүрідіған өзгіче пағалиетлеріне өткізді. Ақсу ұлайдырге әр қайсы нахия шәһәрләре күсәндің хозырыныш, күчәда хушал хорам мал сетіп еліш. Аяты күшкі толған бай, автомобил хайдап кәлгісідің бәрілініш қатарлық бір қатар істималны ілгірі сүріш пағалиетлеріні өткізді. Үрімчі шәрі яшлық аяты күчіні ұрғытыш, яшлық ұқтысадыны қозғытыш, 4-ші май яшлар байрымы баш дема пағалиеті өткізіп, 85 түрлік өзгіче сетішіні ілгірі сүріш тәдбиріні елге қойды. Илі Қазақ Аптоным Областы 1-ші май автомобил көргесіміз өткізді. Шынан білен білі, өзгіце емек ішмек кәсбі вән көчі районыдекі содегерлер білен әм түрткі болып, мәзілік тағымларда етібар беріш, юрішлік тамақларда олайды етібар беріш, бәлгіленген соммығы есі пулны кемейдіш, пайдыны өтініп беріш қатарлық пағалиетлеріні елге қойып, істимал ешірін күчіні яныму қозғатты. Чөйчек шәхрі ешіл әқли ұқтыдардың бәрімен болған айлы, айлы электр үскінілері 3C мәсулатлары арқылық істималыны ілгірі сүріш. Әмін өй арқылық чөйчекке нәп еткізіш, өй жай арқылық істималыны ілгірі сүріштің ібарат ішке чоң баштемлік пағалиетіні елге қойды. 60 нәтчә содегер өй жай қарханысы білен бірлесіп, пайдыны өтініп беріп, шәһәр ахалыларының істимал дәрежесіні өстіріш ихтияжыны һәр тарапты мұқандырды. Чөйчек шәһри ахалысы ху ялли мұндақтыры. Коны тоңлатқыны еңсіға алмаш тұрмақ жейдім. Азыр дөйлет ярдан пұлы баркен, бахада бір қадар етібар берледікен. Abdonum rayonluq Suudi işleri nazartının sallıq məlumatıda görüstülüyüşçe, 5-ci birinci günüdün 4-ci günü gecə Abdonum rayon boyuca istimal buyumlarının konusunu yenisiqi almaştırış boyuca 54 min istimal buyumğa yardım pul iltimas kılıngan bolub, künüge otur hesab bilen 13.500'i iltimas kılınıp, bayramdan ilgirgegi seliştirğanda 60%'den köprek aşkan.
0: Stansımız xavri. 5-ci ay kirişi bilen Abdonum rayonundaki caylar kuruluş kılışının altın mezgilini çın tutup, yeni energiye tör kuruluşunu tez algı sürüp, yeşil tövən karbolluq tərəqiyatını ilgir sürüp, yukarı sifatlik tərəqiyatqa yeni kuvvet koştu. Çiya Şinjan Gruhi'nin Mori'deki 3 milyon kilovatlıq mənbə, tor, yük götürüş, saxlaşını bir gevdiləşdiriş türü kuruluş nəx meydanında maşınlar gürüldəb işləvat attı. İşçiler Mınarısman krallardan paydalanıp şamal generatorlarını esip kuraştırıp atattı. Bu türge cemi 9 milyar yuan meblağ silindigan bolup, 2 milyon 600 min kilovatlık şamal elektriği ve 400 min kilovatlık yoruqlık volt arqılıq tok çıkırışını öz içi kalıdı. Törü pütkendin gen yılıgı təxminen 7 milyar kilovat saat tok çıkırdı. Törü məsuli Fu Yongchang növete A-90 bölgede 80 şamal generatoru esip kuraştırılgalıqını tonuşturup mundaq dedi. İlgiri təxminen 5 günde bir şamal generatorunu esip kuraştırıp oladdı. Hazır bir kısım ilgar əlalaştırılgan texnikini kollanğaşqa, təxminen 3 günde bir şamal generatorunu esip kuraştırıp olamız. Bu hizmet önümünü zor dərəcədə östirdi. Bu toxtan bölgede bu yıl 8-ci ayda esip kuraştırışını tamamlaşını bilalıdıq. Zhongnan Qiyuan'nın bortala her 800 min kilovat saatte 200 min kilovat energiye saklaş türüde yakında kuruluş başlandı. Bu türge cemi 856 milyon yen meblağ silindigan bolup, növete bortala oblastıdaki kölümü bir kadar çoğun bolgan müstakil energiye saklaş türü hesaplandı. Plandaki kuruluş müddeti 180 gün. Törde ilgar texnika kullanılgan bolup, bihatar işençlik, inkası tez, tanşaş iktidarı küçlük buluş qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqan. Zhongnan Qiyuan, Xi'an Energiya Tərəqiyat Çəklik Şirketinin baş direktori Ha Rong mındaq dedi. Bu, bizning dövlət və Şinjan'nın energiya saxlay siyasetige avaz qoşup əməliyiləşdürgən noxtılıq türümüz. Törde oğuşluq iş başlaş, Karxananın qərbi şimal energiya saxlaş bazarını uğurlaşdırışıdaki muhim bir qədəm bolublu qalmay, yana Şujayının yeng energiya işiltiş və elektr torunun tok işiltiş yuqarı pəlli vaxtını tənşəş ixtidarını önümlük östürdü. Jongo Guanghe yeng energiya pay kontrol çəklik şirkətinin Xotan Lop nahiyəsidaki hər 800 min kilovat saatte 200 min kilovat müstəqil yeng energiya saxlaş türü yaqında torlaşdırılıb işqə kirishdirildi. Bu türge cemi 800 milyon yen meblağ silindigan bolup, tömür fosfatlıq liti batarya texnikisi kullanılıp, merkezleştiriş şekildeki elektrokimiyalik energiya saklaş elektr stansı kuruludu. Törüp itkendinkin elektr torunun tokişiltiş yukarı pəlli vaxtını, çastotisini tanşeşke yukarı önümde katnışıp, ekologiyalik ünümü gavdilik boludu. Jongo Guanghe yeng energiya pay kontrol çeklik şirketi sampul müstakil energiya saklaş elektr stansının başlığı Zhou Yuanjiang mındaq dedi. Bu türde yılıgı təxminen 230 milyon kilovat saat tok kaçılgılı, tok tarqatqılı buludu. Bu arqılıq yoruqlıq voltnın davalğışını turaqlaştırıp, yeni energiyanın işiltiliş nesbitini östürüplü kalmay, yana elektr torunun tok işiltiş yukarı pəlli vaxtını, çastotisini tənşeşki qatnışıp, lop nahiyesi, şundaqla Xotan vilayetinin ixtisat cəmiyyat tərəqiyatını muqim pakiz elektr energiyası bilen təmilligili buludu.
1: Stansımız muhbiri Gao Menghui xəbər qıludu. 5-ci 5-ci günü Şinjan Ranglik Metal Guruhi qarmaqıdaki Şinjan Lanzuan Mischilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin yılğa 30 min tonna oksigensiz mis çivik işlep çıxırış liniyası işlep çıxırışı kiriştirilip, Şinjan'ın yukarı derecelik mis materiallarını piçiklaysa hazır ki kəm tüklükünü doldurdu. Şinjan Lanzuan Mischilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin işlep çıxırış siyağıda yukarı saplıqdaki katot misleri üstünki peçka dəlcaydı esip toşildi. yuqori temperaturada eritish, mis suyuqligini oksigensizlashtirish, issiq saqlash, kristallashtirib chiqarish qatorliq davomlashma ish tartiblari orqali yuqori sifatli oksigensiz mis chiviq o'ngishliq ishlab chiqarildi. Bu ishlab chiqarish liniyasi ishki mashg'ulot liniyasini o'z ichiga olgan bo'lib, diametri 8 mm, 13.5 mm'dan iborat ikki xil o'lchamdagi oksigensiz mis chiviq ishlab chiqara oladi. Şirket işləb çıxırış mərkəzi texniki qrupsının başlıqı Ji Qingling muxbirğa oksigensiz mis çiviq məhsulu

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбә тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбә тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılarına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programımız. Hem de deyiktenler yezi iyiliki yezi deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.